Poštovani slušaoci, čuli ste kako je pijanista Mikaela Irapetjan interpretirao Sedam nokturna i romansu u S-duru jermenskog kompozitora Stefana Elmasa. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Na albumu Darovi bugarskog folklora, članice kvarteta Eva iz Bugarske sarađivale su sa bugarskim dirigentom Milenom Ivanovim, koji im se i pridružuje u numeri Svjetlana

0: Dragi slušalci, navikli ste da naš program petkom i utorkom, ali evo danas je petak, ulepšavaju i glasovi kolega iz Banja Luke koji nam se upravo pridružuju. To su Slavica i Draško. Dobro jutro i kako ste ovoga jutra?
1: Dobro jutro, Ivana. Dobro smo. Odlično. Odlično. Naspavani. Ja mislim da smo onako lijepo počeli dan, a nadamo se da su i naši slušalci.
2: Imali smo sreću da imamo opet jutro koje je ispod 20 stepeni, pa se moglo i odmoriti i rasladiti. Sada je 20 u Banja Luci.
0: Pa uz vas sigurno da je slušalcima bilo lepo i da su se lepo razbudili, a evo još se razbuđuju. A gde se možemo rashladiti u Republici Srpskoj? Imali neke hladovine u selima više nego u gradovima? Šta biste rekli?
1: Pa ima. I tekako, tamo gdje ima prirode ima i hladovine, a evo kada pominješ sela, vjerujem da također i kod vas je takva situacija i u Vojvodini i na jugu Srpske, Srbije, izvinjavam se, ali također i tu oko vas u Beogradu, da ima lijepih mjesta u okolini gradova gdje se može otići, gdje se može uživati, pa i u seoskom turizmu.
2: Jeste, čim je manje betona, odmah i svježije, a to jeste jedan od prednosti sela, a turizmolozi kažu da naše itekako dobre resurse treba prilagoditi upravo tom vidu turizma. Oni kažu da seoski turizam u Republici Srpskoj predstavlja jedan od najperspektivnijih oblika turizma, jer spaja prirodne ljepote, tradiciju, domaću gastronomiju i autentičan način života na selu. A šta se tu pruža posjetiocima? Pa prilika da borave u seoskom domaćinstvu, učestvuju u poljoprivrednim radovima i da upoznaju lokalne običaje.
1: Posebna atrakcija je smještaj u tradicionalnim seoskim domaćinstvima i etnoselima. Domaća hrana pripremljena od lokalnih proizvoda, aktivnosti poput planinarenja, vožnje bicikla, ribolova, jahanja, branja ljekovitog bilja i voća, upoznavanje starih zanata, narodnih običaja i kulturnog nasljeđa i najvažnije boravak u čistoj i očuvanoj prirodi.
2: A takve dobre primjere imamo u Šipovu, Ozrenu, Romaniji, Jahorinskim selima, u okolini Trebinja, u Podkozarju. Na svim ovim mjestima nalaze se brojna registrovana seoska domaćinstva koja omogućavaju otvaranje novih radnih mjesta u seoskim područjima, očuvanje tradicionalne arhitekture i običaja, promociju domaćih poljoprivrednih proizvoda, smanjenje odlaska stanovništva iz sela samim tim, i to su mnogi benefiti.
1: Iako se ovaj oblik turizma razvija, i dalje postoje određeni problemi, jer i dalje imamo nedovoljno razvijenu infrastrukturu u pojedinim selima, ograničenu promociju na međunarodnom tržištu, nedostatak ulaganja u smeštajne kapacitete i prateće sadržaje, edukaciju domaćina u oblasti turizma. Iako je prema podacima Turističke organizacije Republike Srpske broj registrovanih seoskih domaćinstava značajno porastao poslednjih godina, a interesovanje domaćih i stranih turista za ovakav vid odmora nastavlja da raste, još ima mnogo prostora za napredak i usavršavanje ove grane turizma. E da čujemo kako je kod vas. Znamo da mnogi, eto, odlučuju se ipak za odlazak na selo, u prirodu, i prednost daju tome u odnosu na more, čak i u ljetnim mjesecima i na ovako visokim temperaturama.
0: Da, pa eto, u brdima može da se sakrije dosta hladovine i u tim skoro bajkovitim predelima oko Beograda ima nekoliko etno kompleksa udaljenih ne više 2 sata od grada, na Kosmaju i Avali, a tu su i Oplenac i Topola. Zbog vinograda nazvani su Srpska Toskana. Uglavnom su u ponudi prenoćišta u drvenim ili modernizovanim vajatima, ima i luksuznih vila, negde su uz smeštaj uključeni i obroci. U ponudi su aktivnosti poput jahanja, obilaska manjih zooloških vrtova, kao i brz beg iz grada i spa vikendi. Također tu su i planinske staze, ali i čist vazduh. Dosta je restorana nacionalne kuhinje. Ono što sam mogla da primetim jeste da pojedini gosti vole te domaće sokove, a turistima su zanimljivi Avalski toranj, spomenik neznanom junaku na Avali koji je deo Ivana Meštrovića. Oplenec se također ističe lepotom vinograda, kraljevskom vinarijom. Tu je i mauzolej dinastije Karađorđević. Kada govorimo o istorijski značajnim lokalitetima, tu su oni u Topoli, ali i na Kosmaju, gdje se nalazi manastir Tresije, nazvan po obližnoj reci, posvećen arhanđelima Gavrilu i Mihajlu. Onda kosturnica Beli kamen, podignuta učesnicima Kolubarske bitke i

0: E sada u 7:34 imamo gosta u studiju, to je Snježana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust i organizacija Zdravo daste. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu i dobro jutro slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
0: Ali evo, mi ćemo posjetiti naše slušalce u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, tako da nas
2: da,
0: mnogo šire čuju. I evo, oživljavate park Mladen Stojanović od ponedjeljka, još jedan kreativni avgust na pragu, bit će tu zanimljivih sadržaja.
2: Jeste, ovo je 22. izdanje festivala, a ujedno i 30 godina rada udruženja Zdravo daste, tako da neki lijepi brojevi, lijepe cifre. Da, kao što ste rekli, od 10. augusta, odnosno od ponedjeljka, pa sve do 22. augusta u parku Mladen Stojanović pripremili smo zaista bogat program koji se odvija u dva bloka. Prvi ciklus je od 10. do 15. augusta, a drugi od 17. do 22. augusta. Šta je to što zainteresovani mogu da očekuju? To su radionice koje smo i do sad negdje imali i koje su negdje pokazale zaista da bude interes ciljne grupe i zašto mijenjati ekipu koja pobjeđuje. Tako da smo se odlučili da nastavimo sa radionicama slikarstva za mlade, zatim škole gitare, afričkih udaraljki, strip crtanja, škole animacije, ali svakako i da obogatimo program nekim novim sadržajima i idejama koje su upravo došli od mladih ljudi, a to je negdje naš cilj postojanja i djelovanja, da damo priliku mladima da realizuju negdje svoje ideje, tako da ćemo 10., 12., 15., 18. imati radionicu argentinskog tanga, namijenjena srednjoškolcima i studentima, ali zašto ne i nešto starijima, kao jednu vrstu promocije samog plesa, a i ujedno da podstaknemo te mlađe generacije da možda otkriju nešto novo, jer da kažemo nije nešto što je tako zastupljeno i popularno kod nas. Program se dešava u večernjim časovima od 18 do 20 časova svaki dan osim nedjelje i aktivnosti su besplatne. Također imat ćemo radionice kreativnog mikrofona, gdje u stvari dovodimo također mlade umjetnike, talente koji će se predstaviti svoj rad i na neki način biti inspiracija drugim mladim da krenu sličnim putem. Tu su također i naši prijatelji Centra za životnu sredinu, koji će imati edukativnu radionicu 15. augusta. U suštini riječ je o edukativno-naučnoj radionici namijenjena djeci uzrasta 10+ godina. I naziv radionice je Kako je riba dobila noge i izašla iz vode, gdje u stvari se bavimo temom evolucije kroz istoriju. Tako da osim tog nekog teoretskog dijela imat ćemo i praktično, gdje ćemo dovesti, odnosno naši kolege će dovesti određene vrste riba, žaba, tako da biće interesantno.
1: Zanimljivo. Zanimljivo. Znači, nije festival kao festival, to je mnogo više od festivala.
2: Da, mi smo, da kažemo, festival na kome dođete i ne posmatrate, nego aktivno učestvujete. Jeste. Vrlo rijetko se desi da neko samo dođe, prođe i ode. Najčešće ljudi koji se zadese u parku i samo onako, da kažemo, virnu, postanu dio svakodnevnog programa.
1: Pa teško je proći da se ne priključe, pogotovo to, ako neko voli ples ili bilo šta koga nešto ne interesuje, a naći će nešto od svega toga.
2: Da, to je samo prva sedmica. Da. U drugoj sedmici imamo drugu vrstu sadržaja, to su radionice breakdansa, horskog pjevanja, imamo turnir u stonom tenisu 17. augusta, tako da biće tu interesantno. Večernje čitanje dječjih knjiga, gdje u stvari promovišemo aktivno čitanje kod djece i tu dječju literaturu, s obzirom da živimo u vremenu gdje je sve digitalizovano, nastojimo da negdje taj tradicionalni način čitanja približimo djeci.
1: Ja, rekli ste da se sve dešava u parku u večernjim časovima, a najavili su vrućine od ponedjeljka ponovo. I to jeste spas. Mnogi će potražiti spas u hladovini. Vama će to biti sasvim ugodno, rekli smo.
2: Da.
1: To je jedno od dijelova Banja Luka gdje se može sakriti od ovako velikih vrućina.
2: Da, na sreću u prirodnom smo okruženju i dio parka koji koristimo ima prirodan hlad, tako da zaštićeni smo od tih direktnih sunčevih zraka. Naravno, toplotu ne možemo izbjeći, ali puno, puno prijatnije nego negdje u centru grada na betonu. I također bit će tu i osvježenje za učesnike, tako da pobrinuli smo se o svemu. Naravno, tu su i volonteri koji će podržati festival kao i svih ovih godina. Juče smo upravo imali jedan sastanak gdje smo detaljisali u stvari koja su to zaduženja, šta da očekuju, na koji način da se pripreme, tako da eto, i to smo negdje finalizirali i spremni smo za ponedjeljak.
1: A ono što je jako bitno, rekli smo park veći, bit će pun sam po sebi, je li treba negdje da se prijavimo zbog mogućnosti da ne bude dovoljno mjesta na radionice nekim?
2: U suštini, najveći broj radionica je otvorenog tipa, u smislu da kada dođete, odmah i učestvujete. Za određeni tip radionica postoji ograničenje s obzirom na ovaj karakter same radionice, tako da bit će otvorene prijave, ali to sve će biti oglašeno putem naših društvenih mreža, Instagrama, Facebooka i TikToka, gdje ćemo precizirati za koju radionicu je potrebno da se prijavi i na koji način.
0: Stvarno ste se potrudili za ovaj 22. kreativni avgust i 30 godina organizacije Zdravo Daste i evo vjerujem da će biti mnogo zainteresovanih, a možda interesantno evo sada na početku svega toga reći za čega je inače najveće interesovanje. Evo, bogato iskustvo imate, pa znate šta je najčešće opredjeljenje oni koji dođu kod vas i kažu hoćemo da budemo dio vaše priče.
2: Da, pa uglavnom su to ove muzičke ili umjetničke radionice. Što se tiče interesovanja, evo, jedna lijepa priča. Prije neki dan javila nam se nekadašnja korisnica koja je prije 20 godina bila tinejdžer, sada je majka, živi u Njemačkoj i trenutno je u Banja Luci i dovešće djecu da se priključe našim aktivnostima. Tako da je ono, to negdje nama najbolji pokazatelj da zaista vrijedi raditi ovakve stvari, da su to ljudi prepoznali, vide vrijednost u tome i nešto što su oni doživjeli kao lijepo u svojoj mladosti, djetinjstvu, žele da to podijeli sa svojom djecom.
1: I za kraj, no najbitnije, do sada je to bilo, a vjerujem da će biti sada na kraju cijele priče, onda jedna završna, rećemo, prezentacija ili prikaz svega ono što se nauči.
2: Jeste, kao neka mini izložba sa koncertom gdje će u stvari svi učesnici da predstave ono što su u proteklih 14 dana radili. Imat ćemo izložbu likovnih i drugih umjetničkih radova, mini koncert škole gitare i afričkih udaraljki, nastup mladog DJ-a, tako da
1: Ples,
2: jeste, argentinski tango, breakdance, da. Tako da, bit će i taj dio, da kažemo, kruna samog festivala i negdje lijep način da se to zaokruži i zatvori i naravno da se spremamo za narednu godinu.
0: Već mjesec i po dana traje školski raspust, ja vjerujem da su se djeca zasitila, već vratila sa godišnjih odmora i da jedva čekaju da dođu u park Mladen Stojanović u Banja Luci i da budu dio jedne od radionica koje mnogobrojnih nudi. Tako da uopšte ne sumnjamo da će i ove godine sve proteći onako kao što ste zamislili. Vama zahvaljujemo što ste nam bili gošće ovog jutra.
2: Hvala vama.
1: A naša gošća je bila Snežana Blagojević, koordinator projekta Kreativni avgust.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na više lokacije u Srbiji požari su i dalje aktivni. Ugašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, uključila se i Vojska Srbije sa helikopterima. Vatra je stigla i do kuća, pa su iz predostrožnosti evakuisani meštani.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

0: Sada slušamo Nenada Veličkovića koji je napisao tekst Srpski diskurs o Andriću, gde on pokušava da dokaže da postoji srpski diskurs o Andriću na način na koji pojam diskurs razume i upotrebljava Milutinović analizirajući bošnjački.
1: Mislim da je tu prije primjera potrebno da kažem nešto o tome kako dokazujem, odnosno kako Milutinović razumije taj diskurs. I meni je tu bilo bitno da krenem od toga da on bošnjački diskurs opisuje kao prije svega komotan odnos prema činjenicama onih koji tumače Andrića, prema činjenicama i dokazima. I drugo je mišljenje koje u suprotnosti sa logikom, odnosno i to mi je bilo najvažnije, tumačenje koje ne misli da je na bilo koji način obavezno onim što tumači. I u prvom dijelu svoje knjige Milutinović na odličan način demonstrira zapravo kako bošnjačka kritika, koja jednim dijelom nije književna, ali se to bavi književnošću, pogrešno razumije, ne čita, tendenciozno čita Andrića, dakle potpuno na način koji je kritički neadekvatan, i to je Milutinović odlično pisao, ta sintagma komotan odnos prema činjenicama i dokazima. I ja sam onda, on poslije u toj knjizi kaže da se taj diskurs i ne zasniva na tumačenju Andrićevog književnog djela, nego se bavi prevashodno, ima za cilj zapravo reviziju historiografskih saznanja o Osmanskom carstvu i Jugoslaviji. Ja sam to onda preveo, dakle, postavljajući pitanja na osnovu te polemike koju su vođali Milutinović s jedne strane, s druge Davor Beganović, Enver Kazas, poslije Damir Šabotić. Postavio sam pitanje, dakle, da li se to što je Milutinović rekao za bošnjake može odnositi na Srbe, dakle, postoji li taj neki diskurs koji se ne zasniva na tumačenju Andrićevog književnog djela, niti se time prevashodno bavi, nego ima za cilj reviziju historiografskih saznanja Osmanskom carstvu i Jugoslaviji, o položaju Srba ove države i obrazovanje mnjenja, naravno među Srbima, koje će na taj način steći svoje mjesto u srpskoj javnosti, a sve to opet bez obaveze da bude samjeravano sa rezultatima akademske historiografije.

0: ja sam onda sebi zadao nekakav okvir u kome bih to mogao da provjerim. Nisam mislio da treba da se upuštam u to da po imenima ili ne znam po dokumentima odvajam pisce, odnosno kritičare koji bi bili srpski, koji ne, nego sam se odlučio da prosto pratim radove koji su objavljeni u časopisima ili na mjestima koja su vrlo jasno nacionalno određene i imaju neku nacionalnu funkciju. Tako da sam se ograničio, iako sam ja imao nekih radova i prije, recimo kad sam pisao u Lubardinovo vaznesenje, tu sam također pokazao kako se ne samo tendenciozno tumači, nego kako se potpuno Andrić priziva tamo gdje nikakvog razloga za to nema. Ali ovdje sam se bavio onim što je objavio recimo Glas Srpski iz Banja Luke, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda, Srpska književna zadruga, Srpska akademija nauka, Matica Srpska, Institut za književnost i umjetnost iz Beograda, Filološki fakultet u Beogradu. Tu su se onda pojavili radovi, ja ih sad neću sve nabrajati, Milana Bogdanovića, Isidore Sekulić, Vladimira Dedjera, Palavestra i Kojevića, Milatovića, Đazića, Dedjera Lalovića.
1: Vi uzimate 9 primjera u svom tumačenju, ali polemika je, oprostite, izvolite.
0: Ne, završite.
1: Polemika je, koliko sam ja obaveštena, krenula u stvari od stavova Envera Kazaza u tumačenju diskursa srpski i bošnjački. Koje je on argumente imao u vidu? A čini mi se da je vas Milutinović pozvao na jedan duel, jedan akademski duel, na koji ste vi pristali upravo pisanjem tog članka. Na
0: osnovu, ne znam kog zašto, mi... zašto vam se tako čini.
1: Pa čini mi se zato što je...
0: Mislim, tako kako ste rekli, ispada da se on meni obrati i da me pozvao, mi nismo nikad o tome pričali. Ja sam kad sam čuo da je njegova knjiga Bitka za prošlost izašla i o čemu je, meni je to bilo jako zanimljivo. I ja sam u jednom mailu tražio da mi tu knjigu pošalje, on me uputio na izdavača i to je naša komunikacija, on mene nije nikad ni na kakvu raspravu pozvao. Ja sam se u to uključio prosto zato što se ja tim stvarima na fakultetu bavim. Ta njegova knjiga Bitka za prošlost u silabusu na 5. godini, ja mislim da je prvi dio i tome sam nešto i pisao u svojoj knjizi Akademsko šarlatanstvo. Mislim da je taj prvi dio zaista odličan, da se iz njega može naučiti upravo ovo što je meni važno, dakle, da je književni tekst ono što je bitno i da tumačenja ne treba i ne mogu i ne smiju da idu izvan toga. Ako idu, onda treba da vidimo zašto idu, i Milutinović je dosta dobro pokazao da u bošnjačkom čitanju ima čitalaca ili kritičara koji zapravo Andrića potpuno zloupotrebljavaju i na osnovu Andrića grade nacionalistički diskurs.
1: Na čemu insistira Enver Kazaz? On ne pripada tom ekstremnom talasu, ali...
0: Sad ne znam, vi kad kažete ekstremno, to ispada sad da je... To, Milutinović nije to prikazao kao ekstremno, nego kao nešto što je vrlo, vrlo prisutno. Ja sam,
1: da, vrlo prisutno,
0: tako,
1: ali...
0: U jednom tekstu sam pokazao da se sad već neki rezultati tog diskursa bošnjačkog vide, imam u školegiju, to je na internetu dostupno, tekst u kome analiziram slučaj iz jedne sarajevske škole u kojim su đaci 6. razreda odbili da čitaju Andrićevu priču knjiga, jer su na vjeronauci islamskoj od svog vjeroučitelja slušali da je Andrić mrzitelj bošnjaka i muslimana i kritičar Muhameda, i tako da mislim prosto to nije ekstremno, to je, toliko toga ima i toliko se to već odjekuje u javnosti da Milutinović u toj knjizi nabraja ljude, odnosno kritičare koji nisu ušli u taj diskurs. Dakle, ne bih ja to sad malo ekstremno i neekstremno Kazaz Andrić na taj način nije pisao.
1: Da, ali na čemu insistira Kazaz? Na kojim tezama?
0: Pa mislim, on je tada rekao da on misli da je moguće, i vjerovatno je to zasnivao na knjizi Muhsina Rizića, i na čitanju Palavestre, jer

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Eko.
2: Profesore Tutnjeviću, na vezi smo, jesmo?
3: Da.
2: Dobro se čujemo. Profesore, kada razgovaramo i razmišljamo o bošnjačkom diskursu o Ivi Andriću, može li se razmišljati na ovaj način da jedan deo našeg muslimanskog sveta smatra kako je Andrić u svome delu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima? Da li ima osnova za takvo razmišljanje?
3: Osnova za takvo razmišljanje nema. Ali to ima izvjesnu zapravo svoju predistoriju. Već dugo na ovim našim bivšim jugoslovenskim prostorima teče ta priča o muslimanskoj negativističkoj recepciji Andrića. Na osnovu svega onog što smo do sad o tome čuli, izgleda kao da su se muslimani jedno jutro probudili, protrljali oči, obazirali se oko sebe i počeli da mrze Andrića. To je i razumljivo ako se ima na umu da se čitavo vrijeme govori samo o posljedicama, a ne o uzrocima pojave. Pojava se sastoji u tome, evo upravo kao što ste vi rekli, da jedan dio našeg muslimanskog svijeta smatra da je Andrić u svome dijelu stvorio negativnu sliku o islamu i muslimanima. To je navodno Andrić ostvario stereotipom o Bosni kao tamnom vilajetu u kome caruju mržnja, zloba i najniže strasti kao posljedice viševjekovne pogubne osmanske vlasti u Bosni. To je Andrić navodno svojim djelom, tu je Andrić navodno svojim djelom svjesno muslimanima nametao istorijsku krivicu za takvu sudbinu Bosne. Otišlo se čak i tako daleko da se nametanje te istorijske krivice predstavljalo i kao svojevrstan vid osvete književnim putem. Osvete realizovane u ključu zavjeta sadržanog u porukama kosovskog mita. Istovremeno, taj Andrićev pod navodima grijeh prenesen je i na ostale pripovjedače i prozne piste koji su se bavili Bosnom, ali i na ukupnu srpsku književnu tradiciju koja je tu kosovsku osvetnu misao navodno vršila pod okriljem velikosrpske hegemonije u oba perioda jugoslovenske države. Ova pojava je nastala zapravo kao nus proizvod sporog i dramatičnog narastanja nacionalne svijesti muslimana koji su kao nacija priznati tek popisom stanovništva iz 1971. godine. Do koje mjere je taj proces bio dramatičan? Svjedoči i onaj poznati citat, mislim svima poznati, iz Mešinog romana Derviš i smrt. Evo šta on kaže. Nejasnim osjećanjem stida zbog porijekla i krivice zbog otpadništva nećemo da gledamo unazad, a nemamo kud da gledamo naprijed. Zato zadržavamo vrijeme u strahu ma kakvog rješenja. Rješenje je, kao što smo kasnije vidjeli, da su muslimani postali posebna nacija. i sami se na neki način osjećaju kao krivci zbog, kako Meša kaže, otpadništva. Muslimani su zapravo tražili nekog drugog ko je kriv, pod navodnicima opet, je li tako, jer ih na to opominje, na taj njihov osjećaj krivice. U toj mrtvoj trci za svoj identitet i sliku o sebi susreli su se sa Andrićevom slikom Bosne, koju su zapravo doslovno shvatili, i iz toga kratkog spoja nastao je zapravo taj muslimanski diskurs o Andriću.
2: Profesore, moramo brzo da radimo, ostalo je nekoliko minuta do kraja emisije. Kako dakle vi gledate na ove podele, bošnjački, srpski i, pa evo sad nije u ovim knjigama pominjan hrvatski diskurs, ali hrvatski diskurs, to je realnost. I zašto samo uz srpski, odnosno zašto se najčešće uz srpski pominje da je to nacionalistički, a kada se govori o bošnjačkom često izostaje odrednica, kada se govori o mogućem hrvatskom, ne u ovom kontekstu nego inače, najčešće se izostaje.

U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, govorili smo o narodnoj igri Čačak, njenom nastanku, igračkim obrascima i varijantama.

Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi, koju su realizovali Despot Ilić, Bojan Milanović, Ivana Mandić, Jasmina Mihajlović, ja sam Nevena Matović, prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: koji način nam vežbanje brzalica pomaže u ostvarivanju boljeg i razgovetnijeg govora?
1: Tako što vežbamo glasovni svoj govorni aparat i glasovne mogućnosti. Poneki suglasnici koji su teški za izgovor, ako se nađu jedni do drugih, otežavaju izgovor, a ako se mi trudimo da ih izgovorimo baš onako kako treba, onda povećavamo svoje govorne mogućnosti i pravilan izgovor.

milosti Božja Carstva Nebesnego i ostavanja grijeha, gdje je u Krista besmrtnego Carja i Boga našeg.

0: Slušali ste muziku sa albuma Five Nights in the Midwest, trio u sastavu Jason Stein, Damon Smith, Adam Shedd. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade. Noćne promenade.